Kwae mo mpa ye kakra. Rade kron kron yishra obi brese nen suwa ye wa upe na odi aba wa se mu bie. Me bo mpa ye se obi ma yinti ya se o hun hun mu. Ebra wun se mu kwe rade mpa ye ni se utumi wa hun odin bi diye chire se ne.

Bea ye tia ye betia si ye hunsu ye be hunumo. Radi ye man ye wo yesu di mona ye bom pa ye. Amen. Adofunom, emse ye shadi suye bi ase. Se ubiya weye o jidini. Wo se unya akono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene ye kan ye suye bibi se seeking the eternal city. Of God. Ohwehwe Nyankopon kura etena ho daa no. Enne mi pese ibisa asem bi. Ye yi ano ewe ya disu eno mo. E kasafa heaven ho. Asem bi sane ne se Awurade asiesie heaven aman gyidifo. A Nyankopon adom obi a obegyina wo gyidie makosi awie no. Se ne ti bia wo bɔkɔ hɔ. Na se mbisa mpesi ye ya no nene se, se base o jidi ni ewa. Ebre ben eno udru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubiya oye o jidi ni, ebre ben ena ubitumi edru heaven ho. Untia siya ubinya wosa ase mwemono, ebitumi ambuwa abra boni se ni ubisi ya transi uwiasi. Enipa pii wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omoyi wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha ofri ha wo kro nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wo nya nte ase wo saa ne me esom bu ne huhie se ya dachi no behu se wadi wo kra abro ipa pii ni nte ase Ukasafa heaven obi so jai wana ko aba Ukasafa heaven ho obi so jai abrofo no the bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o friend in heaven she say obi e kan your pe enye nia enipe ki kanu ene be ye ho yame asem ene be ye ho je na mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mo na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon dakro obewu wo ka wani gusu a wo bie ni baby amen chirechire mu bie o se ba se obi ewu a ne ye aye ka se nipo na wu ni se ne kra ne ne honhun no refri ni padua no mu ko je si nipa no wo wu bible si nyankopon de form the tear na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye wo kra ti asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja o de maye no nchei se ba se obi hunhun ne ne kra wo no mu na okukuru nipa no to adaka mbobo na se yekoto no twene a obi wo ho no okoka chire police fo a se fi ha fo o machi oluma bi ato adaka mabobo no me nkohwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru o pre wa adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu she se na ne kra ne hunhun ye de wunumu onwui ena mode no koy it e bra o kra ne hun be fri nipa yesi nipa no wu ne ni gusunsu enhuna de na so wo ho ente asem na no wo ho nso entumi nkasa the tekrama ho ente de ne hwe wo ho nso ente hwa it e mpendudu a o kra ne honhum no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa e fri no mu pe yesi wo wu na hefa no o kra ne honhum no ko se base obi wu se eba se obi ka na nigusu no wu a honhom na okra ne ko hefa ebe hwe nia eto Lazarus ebra no tia sase so no a wuye no e de na isiye yen hwe Luke sempati dunsia efi enjichemu edunkron Luke sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na osha tade koko ne nyrapa na odia sitna fefe jine ni da ohyeni bi nso transe a ofre no Lazaro a wode na koto na bobo anu a wotutu ekuro na ne kondo se odim propro wa ifri odefo no pronso egu efom na omeye nenso akraman ba betafri na kuro the base ohyeni no wi Lazaro so ohyeni no wi Babu mayeti asiye se abofo beswa nuko Abraham kuko. Mipacho, abofo na mambefa Lazarus ufunu. Ombefa nekra eni nehonhon.

toso mienu eti nson afei si ye wosa aboshe yinti adofo momo ye nkohro ye honfri honnam ne honhomu fi nyina ho ne ye wie ye ahote nyankopon surum momwe makumam mayen ye nye obi a bone ye nsei obi a ye sisi obi a minka wo wo afobuo kwan so ebi sema Canada se si wo ye tia sio moshe yakumam mi wa kokodru kese wo mho mi wo mho ho ho api awra chichira hye mema na manigi abroso pi ahohia nyinemu na ye ba Macedonia no nso ye honam anya homa bia nemum ye honhia hia ya fa nyina oku atwa ye honhia na ehu ahye mu ma nanso onyankopon a ochichire ahobrasia fo were no de tito ba obaye no chichire ye were nanye ne ba no nko a nemum awra chichire nso a onya no mo bra o kan mo ni gina e wo ye ho wa wure hudie me homoden a mo bo a e ma me ni gp chire ye no na se me de me krata no ma mo wure ho mpo a me nu me ho na se me nu me ho nso a na me hunu se krata no se ye don wure pe mpo a e ho mo wure afi me ni agi enye se mo wure ho ye ntira ne mo se mo wure ho kwa adwen sa chirem e bi se mo wure ho nyankopon kwan so na ye ntimo anhwiri bibi wo bibi e mo na nyankopon kwan so awre ho ya adwen sa chira e de kon kwagie mu a wonu won ho ho na ewiase awre ho de e ma wo na ma wura e ho nyankopon kwan so no a monhwe nsi ye kura e ma mo ene an yie ne ahi ne ehu ne ene gina ne modem moni abreto na bibia mu no mu yi mu ho kire sa mu ho te asem no mu enti sa metwere mu a na nya de oyɛ bɔne no ntira enso nya de oyɛ no bɔne no ntira nemu msadie ensia mu wono ye hono be daadi mu nyankopon anim wenti ye wura chichi na ya wura chichire yimu ye ni jibro so enam titu ani je ni nti ebiso mu nyina mu ma

obi ampese e bom pae ne tie nyankopon asem radi tumfo yi hira obi brese nenso dia chen etue ni hwe echi a na otwe etwe mu ni pepi na kwa asase ase se tie ase a na ye waduma kwa e bom pae sa sitina wo dia man ke benye mu mfaso a eni awie wo Yesu Kristo die mu e bra won se mu be mpae ne se wo dutumi no aho de nyina beta echire na aye tie fu nyina ye e da wase wo Yesu die mu na e bom pae amen Adofunum yani musha disuye biase na edibi betwetwere mu ntimire mfini ayesua no ayase mbisa na mibisai say looking at temporal or eternal things iwiase we ya wo mu eniema be na odi wani esisu awohwe eniema entra hoda na asenia etra hoda ifie no so no yahwe asemo a watu din say perishable temporal things on earth bibi biara yedi ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe muako. Tino osmavu Paul kanchire wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto fwa ngume etosumye ni tina inchemu dungoche. Ose, na yehwe nomba ohunu, ye Paul, Peter, ni James, ni John, ye ba yeno, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, edaho kakra, na insuye inche ni njina ebetwe muako. Bibie diye ni hunu biara. Yemfaye wire enshem, yemfaye akume nyina nkoshem, yemfaye life nyina enshem, ebasa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a wonene betwemu akọ. Osi na yemhwe nọma a wohunu. If you say nọma a wohunu no nche na twem. E nọma a wohunu no, eno ne tena ho daa. Nti asomafo no ni nipa a omunya honhom ani na omunya honhom monti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiasi nyina yase tena yetie yeti wiasi a ebetwe mu akọ yeti wiasi a enye me wo mu nyina ebetwe mu akọ entena ho da ye dwuma ye nije ye niji sika ye nya ni sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maema ware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ Na se entwemu mpo a wankasa a woyeye no betwemu akọ. Enu ti na etwin wadwin ejina so se menkeka ne enkrofo keka so wi anasa da bi mpacho wi anensan. Woni pedua na wo ho no ne wuhunu ene wo nsa wani ohwene wo nane ne keka ka ho. Na ne ma wo ye nipa no. Paul wo se the inner man onipa bi hyemu ho. Wo hunhum ene wo kra no ye nhunu doctors pa wo ye ma wo mu hunu. Jise biye nyame na ye nse chre niye no pese nipo hun wakra na wo hunu se niye mrebi mika chre mono. Ne no pa hun dia, ye mfeye ni hunu ye nkra, ye mfeye ni hunu ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa, e fri umu pe esi nipa nwa u. Nti wakra ni hun hun no, e mche mu da, inti no osmavo pause, se base u di banku, u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni, ni die ni nyame asem. Yesu se, enya bodo nkuno ni pedi transi, ne moma sem biara e fri nyanku po enum. Ene wo Genesis to Revelation. E ti se uti wiasi na ode, udi aya ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom ti ni ade, e die ni nyame die ni Bible, dakuru ube hunyame, ube hun Bible, so ye hun shia, enye ye. Etie na ye twa so asema ye hwe ni sesie wo ade a entra ho da na ne etra ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ni etwemu akwade entwemu da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwemu da eye afebol eye heaven

0: tene yi na bi biya ha madwene ntira na se obi dwene se ne ne ye e wo ne bebunu biya waso aware e so emfata nanso ehia onye de ope enye bone mo nware na de ogina pintin na kumam na bi biya nhye no na owo ne peso tumi no wa hye na kumam se obema ne ba bebunu atena ho no waye ne yi enti de ode ne ba bebunu e ma wade no e ne yi na de onfa no ma wade no e ne yi e chen no oba kunu ti ase no na mra akikire oba no na se ne kunu no ka ba bia na ode ne ho no wo kwen so wade ne mum ewurade mu nko a na se otena ho sa ma dwene ne se e ye mum ma no
1: no ihu se agidifo pi ne esu ayade soa ebasa ekomobu etopiti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amanehunu mo manehunu kro mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa disua no so na ye hwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se kase adesua utwemutan na oni betene ye pa se ye ti se wiya se ya mane wiya se eye wo how wiya se abonsamu di hine wo hei utwemutan ubekọ amane mu adesua beba wo how ni atete beba se ba ni sa ede na wo se wo ye ye di nkan titefo no ede na omo ye what did they do ne tosumie no what should we do yenso ebasa de na wo se yeye ne etosu miensa what will god do unyankopon so beye den na amaye uka matthew sempeti du ba kon njichemo edunu otwea yewrade yesu kristo ene otie ne ne ene ofre nipe wo wiase nyina omom kwa sori na omom kwa sori nyina ye nyankopon abode nyame na ebo nipe nyina omo masakra no omo mo sakra e oti ne ne efre ni panyina se mumra mo mo aye adwuma brɛ no aso amoni so anyina mesue mo na mama mo ahomugye se mumra menchen mesue mo na mama mo ahomugye momfa mo konua ento me so na mo sua me ifi se me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mo kra Yesu ene kansa asem na oti otun safre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okosusu awa de so ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enema bebre ena titi nipa eno na ewrade eti ne nia ka kire nse momfa mo ade so amra me ewrade mesue mo na mama mo ahomgye eti se ewrade efre wo se ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekan no ede na omo ye abraham eye ogidini abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te asimo unyankopon enu nchirese amaniye ema oso. Ebeba wa sakro, unsakra yo, amaniye beba. Itinye ba eni se Abraham ete se Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kuru na omu fane ho. Ema mawebya ni di eji wan, eye wanho ahuhuye kama kama kama. No unimu se abofo mpono oye wanhoho. Ni ba ni husu neche se sura abofo enu amu odya ni edie. Iti ni eba ye ni se, omu ka omu tri mu po nyina chre Abraham. Se, nyamina asuna ye fi heavy. O siye nkoso Sodom ni Gomora. E ni eme e koso ni nyina anu, nyamie hunu watini nyina. E meme e fa meema, e ma e fa ma. E ni eme basa basa basa na e koso. Nyamie su chriboni, iti ko na kose ukurono. Iti Abraham utiye na ya adiswa kesie pa amano. Eno o shasi eno ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. O hon kwa insu o bom pa ye chile nyankupon. Iti se uka Genesis iti du nkwa. Ifi nche medio numi ensamre. Iti bia yintu minke nkai ni nina. Nampese mika emuase mchiro. Abraham shasi ya wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otrinini. Iti nyadia obese ni.

fear him. Se wuko apam di demu, difo ni nyine kasa, o se, that says the Lord. And the Lord spake unto me. And the Lord said, Yesu, enam so ye nyankupon no sa ye ni pentino. O ye nyankupon, we na wukane binu ye funyari aba. Ye uye funyari enti na wosi ye ja Bible ka. Ye kase ni ebe obe sakra, na udru ha wo hun se ye kano kreichre wo. O se, I say unto you. Onka se, the Lord speak unto me. Baby. That says the Lord. Say, I say unto you. Yesu say, me na me kachiro. Me wo heaven, and my basa si so abeye nipa. Se ne beye nipa befa mi suwe hunu nyanko pon no ma ba heaven. Mi ye nyanko pon, ni penti, ena mi kwa ura, Mary yemo, ma, ye wo mi se nipa. Se ne beye nipa befa mi so ako nyanko pon chen. Mi ni ache dia, apam de demu Moses. E friend say, Jacob, e bra o de boye sumye no son da ye no. O hunu se, ache dia bi free form ko sisra bofu di afro sane woso. Na oba John chapter 1, e bra o friend Nathaniel, no oje chinye no. Nefe Nathaniel tia se ni hujiri no no. Yesu kanchire nwo John chapter 1 verse 50-51. O si Yesu bua se ni se. E sanse mi kanchire wo se. Mi hun wo brodo mana se enti ena wajie die yana. Ube hun no ma ke se esini yenom. Na o si no se. Nukre nukre mi se wo se. Ube hun osru se e bwe. Ne nyanko pon abofu odi afro sani uni pabano so. Achwe die nwa. Jacob hun ye. Mi amene sa achwe die no. Usame hua uko hevi ya enye ye. Uwa be upe so unu. Aye betne. Wanfa achwe die anchine hua. Tumi nu ema ni nye ye. Mini achwe die no. Mi mame, mi papa, mi pacho. Uhu achwe die no na onamsu anase wa udie na onamsu a ude uko hevi. Ubi obefa Yesu subia ne braye den esisa. Saul ni bonye fo nyine mu edikan. Chief of sinners ofa Yesu srobe ye chief of saints. Iti nese uhwe na se wosum no boni wo mu a atron chere chere na wotimu a. Mepese ye kwa aduma hinwa na nim. Na pejua ni chere cavalry. Na ka chere Nyankopon God of cavalry say ready. Se ni amitie ni mini hwe kwa nyame egwama maba. A tronche chile na mikuremo. Sa mikama ni gusua. Minye baby papa ye day. Enko. Yesu boye nkoko. Si nyanko pona yenye day. Insurono. Ni nyanko pona ni huay. Ziti asenu na asemnu oho. Asemnu nyanko pona ho na asemnu ye nyanko pona. Tise uji nyami asemdi ya waji nyami edi. Upu nyami asemwa. Apu nyami. Tina Jeremiah si. Nyanko pona asemnu apu nyansa bain. Ena wo baby a obi amie mom pai pejo ni hwe cover why yesu oda so e chi ne bon ye fo hello ho e pa nyanan sese pa nyanan sese wo kan wani gusu wan ko heaven a wo ko hell so person ko heaven a de de ko ya awofofro akoma muti e kronkron ye boni ba kronkron ni wo mu obi a yo boni bia wo de a che no heaven ti enkrofo bi de say John Wesley nom oba wo ware no next to the devil. Obey ye ni nye doa heaven ti wan training sa nkama meno da. Yesu be we asu yesu di farasi fo ni atrofo ti ako betu mi ako heaven. O di ne si ha pwe. Mi biyo ye osu ye devil pa yesu e kache so ye be for. Ose mi nye be for. Mi ni hon hon money. Oh, na uti we asu de wafi we asu ya. Yo pe biye utu mi yesu stela uko heaven. Mi pacho o dada hon wai. O ya mitunfo ye da wase sa no pewa mi ate asese biebi o ha ye frɛ ne hell e je kumo umpese obi akɔ ti bra ya sha ase ye nkyerekyera fa hell ho awurade man ate ase o wase mu se ne be obi biara onam hell kwan so no be dwene efiri ono agye ne kra nkwa awurade me bompa ese anopɛ obi biara wate na o sakre awurade tron sa na gye no obi bia nso a ye ya kan obi nye nyire firi mu ni buofu fi se ya bona sori din ya bona sori nkyerekyere wrade hu safo no nyina mo bo omunim ne omo ye mpa ye ni so betron sa no agye atiefo nyi